0: Är vi med?
1: Skala.
0: Då börjar vi med Jake och landet från ingenstans.
1: Mm.
0: Är ni med?
1: Mm.
0: Vad är det, Elin? Du är så skeptisk.
2: Jag har aldrig hört på alla.
0: Nej, men det är detta som jag har sett nu.
1: Mm. Grym.
0: Hör ni eller?
3: Okay, I, your name, do hereby pledge my time, my energy to helping in any way that I can